0: Čačak, Zaparis, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak Zaparis, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris, polazi sa 14. koloseka drugi peron lijevo.
1: Na stanici

gitaru od četvrte svoje godine. Ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi matiš,